0: حرام. كره كم حبيبي بيقول الديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام.
1: بودي جوني سكاندينافيان ألبانيا راديو هيستوري سكاندينافيا.
2: Karl Helje Julius Palmkranz ishte një shpikës i gjithanshëm. Ai ndërtoi një makinë llogaritëse mekanike.
1: Scandinavian Albania Radio.